0: Pues efectivamente, aleluya. Seguramente pensé, Soledad Feyoza, por poñer unha guinda, un ano máis a todo que vivimos casi casi ás veces en tempo real con ese Festival Internacional Atlántica que, bueno, esto sigue medrando. Soledad, que tal? Sole, bons días.
1: Moi bo día, moi bo día. Así que podemos decir aleluya.
0: Sí, eso que pensamos, bueno, mellor o luns non é un bo día pobre porque Sole tamén necesitará desconectar un pouco, ¿no?
1: Pues mira, en este momento estuve en Segovia, que viñemos con Kiko Cadaval y Celso San Martín a facer un homenaxe a un dos grandes contadores e directores de festivais de narración oral, y estamos aquí, pues creo que o top ten de narración oral, y no, de tiempo para descansar xa chegará. Agora todavía estamos pues analizando, despedindo compañeros, compañeras. Pero si teño que decir algo é que temos unha selección de contadores e contadoras de historias que merece unha Copa Mundial.
0: Maravillosa,
1: ¿eh?
0: Pues sí, xente maravillosa, encantadora, tomamos café así con algún deles, e a verdade é que hai moito atractivo en todas as vidas, en como narran, en todo o que aprecian. Hai moito que trasladar aos ouvintes, Sole.
1: Bueno, a verdade é que é moito por parte deles e moito por parte do público, todo que me chega a mí, porque claro, non podo estar en todos os sitios, e entón eles e elas son de alguna maneira as miñas orellas e traen cousas maravillosas, desde xente que os leva a merendar, que lles conta a súa vida, que lles sacan baúles da emigración con historias, que lles sacan un libro, que lles sacan, que os levan a algunha casa a contarles unha historia máis. A min creo que unha das cousas que máis debo agradecer, que me toca agradecer a todo o equipo de artistas do festival, é a xenerosidade con que camiñan e se moven por Galicia aceptando un festival que é un pouco diferente en ese sentido. Non é o festival de el artista que sube ao escenario, conta, actúa, baixa, no. Atlántica sempre xenera e ten unha serie de vínculos que realmente non vale todo o mundo para facelo. Hoxe pola mañán acaba de chegar un correo ferromosísimo do artista portugués dicindo cousas do festival, pero principalmente da xente. Entón, creo que, agora todavía estamos así de subidón, pero unha das cousas polas que máis temos que parabenizarnos, non só o festival, sino que creo que Galicia toda, é es por esta maravillosa maneira de acoller a todo aquel que chega pola nosa casa.
0: Sí, a verdade é que, Sole, nos quitamos pues todo o sombreiro contigo, porque a la par que estabas aí, pues hora tras hora, tamén en cuanto podías, participabas en outras iniciativas que precisaban da túa presencia, por lo tanto, non é dobrete, tripete, casi, non podemos decir.
1: Bueno, pero a ver, teño a sorte de ter unha equipa absolutamente maravillosa, que da igual si eu estou ou non estou, porque elas saben perfectamente cada unha cal é a súa tarefa, cal é o seu rol, e ademais eu sempre son das que penso que hai que telo todo montado de maneira tal que si non estás, e pasa calquera cousa, Atlántica segue ali, porque a esencia de Atlántica non son eu, a esencia de Atlántica son todas as persoas que participan.
0: Sí. Bueno, ¿qué destacaríamos de todas esas personas? Porque moitos, no sé si hubo alguna primera vez para algún, porque creo que todos ya están más que institucionalizados.
1: A ver, para os galegos no, pero para os de fora foi a primeira vez para case todos, menos para Guti, que es como xa galego, pero para os demais foi a primeira vez. Y bueno, marcharon, los comentarios son fantásticos de principalmente eso, do público que temos en Galicia, do ben que escoita xente, do exixente que a xente a hora dos contos, que non se conforma con que lle veñas con unha historia baladí, ou sen profundidades, sen enfundia. É un público, ademais, cunha madurez que permite que, sí, ti podes facer espectáculos con moito humor, que evidentemente a xente agradece, pero podes contar unha historia emotiva, unha historia mesmo dura, e o público reacciona maravillosamente ben. Entón, unha das cousas que máis agradecen os narradores é a madurez do público que temos, dun público que ademais este ano, sorprendentemente, pese a mundial, a vaga de calor e demais, en moitos dos sitios aumentou. Por tanto, non temos máis que palabras de agradecemento para o público de Atlántica.
0: Claro, totalmente. Bueno, de balances, números, asistentes, personas que participaron, supongo que ainda pues está desfacendo esos números. O certo é que a gran mayoría as actuacións foron baixo 38 graus, porque tocou, non sei que será mellor, si que suprimir alguna o pospoñela por la chuvia o que actúen dese xeito. Pero bueno, detalles anecdóticos, porque non faltou xente nin faltou ilusión.
1: No, y después sí, también ha sido muy gracioso porque ha habido función con la mitad del público no río.
0: Sí,
1: nos siempre no festival tenemos mantas para cuando fai frío, que hay que decir que a primera noche del festival fixo tanto frío que repartimos mantas, pero que acabamos repartiendo abanicos. Entonces ha sido un festival que ha tenido de todo. Evidentemente siempre en Atlántica tenemos o plan B por se chove, porque é algo más normal en Galicia, pero é algo que también tenemos que prestar atención de cara ao futuro, de escoller también espacios patrimoniales que siempre teñan sombra, ¿no? Porque a verdade é que hai algún dos castros, dos sitios que parecemos así, sabes, como as vacas, ¿no? Todas aí, todas arrumadinhas, sí, ali debaixo da sombra que había, todos aproveitando o airiño que sopraba. E sí que é certo que fixemos cambios, principalmente pola saúde, por cuidar a saúde dos artistas, do público, e a xente respondeu moi ben a eses cambios de modificar horas, de decir sobre a marcha, mira, esto pasámoslo unha hora máis tarde, esto movémoslo aquí, e a xente pois respondeu. Creo que tamén o feito de que Atlántica sexa un festival de proximidade permite ese tipo de cambios, que de repente a asociación de veciñas ou a xente tal manda un WhatsApp e todo o mundo se entera rapidamente, mira, que las de Atlántica van a estar, e bueno, eso permite, pero tamén en algún caso pode generar alguna complicación, como nos pasou, e pedimos disculpas pues de xente que chegou cando xa o que empezaba máis tarde, o por tanto, bueno, eso é algo que temos que tomar nota na avaliación, evidentemente deixaremos registrado de cara ao ano, pero malia iso, non teño aínda números porque non me dá a cabeza. Eu supoño que por lógica temos que haber aumentado máis que nada porque temos moitas máis sedes este ano. Pero para nós en Atlántica, como sempre decimos, os números non son o máis importante. Nós non somos un evento multitudinario, somos un evento que quere estar onde está a xente. E se outro día no Courel estaban contando e había 30 persoas no alto da montaña que estaban mirando para o ceo como estaba a tronar, que foi máxico porque rematou o último conto e en ese momento abreuse o ceo e entrou a caer todo que había na montaña, e que o público, cada un colleu cada un dos instrumentos, as cousas, e correron todos para dentro da casa. Bueno, pues esas cousas son regalos que levamos e que fan que Atlántica pues nos chegue así de alegría como estamos, que igual alguien pensará que somos demasiado optimistas, pero que somos principalmente agradecidas.
0: Totalmente, eso está clarísimo. Sole, bueno, non podemos evitar preguntar que queda agora por vivir o resto do verán. Que plan estés?
1: Bueno, a ver, agora o resto do verán pues toca facer contas, facer números, presentar memorias, fotografías, que lle decimos a xente que este pendentes de todo que vamos a ir publicando. Queda o sorteo do mapa, porque o día que presentamos o mapa de seres míticos, de lugares míticos, perdón, Leandro Lamas pintou unha obra original que sortearemos con toda a xente que compre o mapa hasta o 25 de xullo. 25 de xullo te pasaremos os datos para que te o difundas na radio tamén.
0: Sí, claro.
1: Que a persoa que teña o número pues se leva a obra original de Leandro, que es preciosísima, o que pintou en directo. Queda pues xa avaliar, queda tamén cuidarnos entre nós, darnos un tempo de descanso para en setembro pues xa comenzar a elaborar todo o que vai ser a 15ª edición, que xa vos aviso que vai ser moi especial. Estamos xa preparando cousas chulísimas e mentre andábamos polo país íamos falando coa xente, que xa a propia xente, para o ano só le podemos facer isto, para o ano facemos isto.
0: Entón,
1: bueno, isto xa pon a cabeza a facer cousas, non?
0: Claro, pero bueno, é moi ilusionante, moi bonito. E o ano está aí, ¿eh? O sea que...
1: Está aí. E aviso, que a xente de radio va a ter moito que facer para o ano, ¿eh? Vaite buscando alguna historia por ali.
0: bueno, contando contos, claro, porque con todo que oímos todos los días se pueden hacer algunos importantes, ¿eh, Sole?
1: Sí,
0: como
1: sí,
0: una
1: sí,
0: pequeña sí, Sole sí. Felloza que estaba todo día buscando datos ahí no baúl da súa aboa, da súa nai, aquello que nos contabas de xornadas de portas abertas coa solidariedade dos veciños cando estábamos en pleno COVID, que ti nos falabas de cousas personais moi bonitas na radio, que hai cousas que non se esquecen, fácilmente.
1: Moitas grazas. Realmente ha sido un regalo este café que nos has dado cada día, todos os artistas. Todos deixaron moitísimo cariño para ti, para a xente que despois cando chegaban as contas e escoitei na radio, escoitei te falar na radio. E iso realmente pois dá moita ilusión e é de agradecer.
0: Porque cabemos todos, Sole. Moitísimas grazas, parabéns de verdade, e deixamos que sigas xa preparando a edición 2027, que tires así. Eres como os diseñadores de moda, que xa está todo o inverno que ven.
1: Sí. Pues sí.
0: Totalmente. Unha aperta, grazas.
1: Outra para ti, grazas.
0: Ata sempre.
1: Chao.

0: un termómetro normal, ¿no? Espero.
1: Bueno, bueno, no sé cómo será cosa, ¿verdad? Que siguen dando choiva hasta o venres. É un fastidio porque o xoves tiñamos unha das actividades que temos, perdón, o venres, é un paseo por catamarán pola ría con os autores, entonces bueno, pues unha das cousas que van quedar complicadas, ¿no? No caso de Caixa Choiva, tamén a ruta de poesía que hai o domingo, que é unha ruta que facemos todos os anos, sabes, por un entorno natural, unha das sendas que ten Miño, que ten agora mesmo 5 sendas naturais. Bueno, pues si vais a hacer pues una ruta con poetas tan grandes como a nosa Premio Nacional Miriam Reyes, con Miriam Ferradans, en fin, quero decir que unha pena se chove, pues é un fastidio, pero xa sabemos que o tempo non o manexamos, así que como nos pasou este fin de semana en Carballo, este é o que hai. Entonces se toca choiva, pues tocará, se toca sol, pues tocará. Eu creo que non van tocar seguro temperaturas extremas, eso no, por lo menos temperatura extrema parece que no, pero choiva e calor pode ser que sí.
0: Seguro que de todo, Robert, xa estamos preparados para que así sexa. Falaremos, tentaremos estar aí presentes de algún sitio, porque hai moitísimos temas interesantes que creo que paga pena e que os ouvintes tamén merecen que se comenten todas estas cousas, non? E saber o que hai, porque estamos xa semivacacionais, sí. E hai que aproveitar a fin de semana, non?
1: Claro, claro que sí. Aparte, bueno, eu creo que isto digo desde o corazón, porque eu son bañogrés e miñés, co cual supoño que ten que ver, pero Miño un lugar maravilloso para visitar, ya sabes que ten 5 playas, estas 5 sendas que che comentaba, sendas naturais que son preciosas, en fin, sí. Que hai maremontes, cómese ben, bébese ben, que máis podes querer, ¿no? Para un fin de semana de disfrute, de descanso, que esto ao final é o bonito. Nosotros unimos a maiores a nosa feira, que o domingo pola mañá ainda por encima se suma ao mercado tradicional que se fai todos os domingos. Bueno, creo que merece a pena que a xente se anime, que se veña, é gratuito, por supuesto, porque pregunta a xente, no, esto es gratis, pero como pode ser gratis? Bueno, pues é gratis porque aí está o traballo maravilloso do Concello, e tamén das institucións que tamén nos axudan a que poder financiarlo bueno, e poder traer a toda esta xente, non, que ven desde todos os puntos de España.
0: Claro que sí, pois o dito, porque ademais é un bo espello para que vexan un pouco de todo, gastronomía, artesanía, e convivir con todos os que nos visitan, que estará a tope de turistas, claro.
1: Sí, xa está normalmente, creo que xa ahora xa é difícil manexarse, Miño, ao final é un pueblecinho pequeno que triplica prácticamente población no verán. Entonces, bueno, xa está bastante cargado e agardamos, bueno, pois xa o fin de semana, bueno, hai aparcamentos xa preparados para todos, na parte superior do pueblo, bueno, en fin, que non se preocupen, que hai sitio para todos, se Dios quere, e se non ampliamos, rapidamente, hai monte suficiente para facer aparcamentos e para meter a xente, non hai problema.
0: Bueno, pues antes de que se abra ese obradoiro bordado tridimensional con la chica de la cinta, para maiores de 15 anos, supongo, ¿no?
1: Exactamente, a verdad que foi unha das cousas que me chamou a atención. É máis, xuraría que xa está completo as plazas, imagínate o éxito que tivo, ¿no? Eu agardaba, verdad, cando se abriron as... Porque isto todo, bueno, pode no ver a xente en Miño Cultural, que é o noso perfil, tanto en Instagram como no resto de redes. Cando se abriu, dixen, bueno, primeiro que se vai a agotar son as plazas para o roteiro literario, o roteiro poético, sabes? Porque sí. Como algo moi especial estar nun roteiro pola natureza escuitando esta xente que non é o normal, ¿no? Recitar poesía, pues no, foi o bordado, o primeiro de todos en rematarse, xa digo, a xente ten moitas ganas de facer cousas, de aprender, así que me parece maravilloso, haberá máis, hai algún máis que tamén está na parte, creo que vas a ter a Javier Ruescas tamén pronto, non? No programa, entre outros, eu creo que tamén ten, sí, tamén ten un deses, bueno, ele e Andrés teñen o seu taller, bueno, vai a estar, eu creo que vai a estar moi chulo, e nada, que agardo de verdad que veñades todos en masa, a ser posible, a visitarnos, a disfrutar, e a pasar un fin de semana bonito. Xa sei que hai moitas cosas en Galicia, por supuesto, non cabe duda, pero unha delas é esta.
0: Totalmente. Bueno, decíamos de obradoiros e demais, enseguida nos metemos en outros aspectos, porque xa é este xoves, pero o bonito de isto é como nacía justamente a iniciativa, Robert. Isto é masia pura.
1: Pues fíjate, foi fai 5 anos, eu recordo que eu cando iba polo mundo e dicía, por que carallo non podemos facer algo, oye, miño, non, meu puebleciño pequeno, cando vas por España adiante, non, polas feiras, claro, ten que ser algo adaptado o que temos, non. Eu, a verdade que recordo perfectamente cando cheguei a Xunto Cata, que a Catalina Morado, que a nosa maravillosa concelleira de Cultura, máis cousas. Pues dixenlle, mira, Cata, podíamos facer algo aquí con autores, algo cultural, algo bonito, así, unha cosa fácil. Recordo a frase que me dixo, foi moi clara, foi, Robert, que necesitas? Dixenlle, bueno, pues, non sei, unha carpa e unhas mesiñas, cartos, que necesitas? E dixenlle, bueno, a mí se me das 500 euros, eu traio aquí a algo, ¿no? E así empezou. A realidade é que ese primeiro ano foi o que gastamos en autores, tiñamos 500 euros e trouxemos ese primeiro ano a Arancha Portavales e a Ana Elena, que tiveron a deferencia de vir, ¿no? Por eses cartos que casi non lles dan nin para a viaxe, ¿no? Viñeron, aparte houve moitos outros coloquios de outros rapaces que estábamos pues, máis empezando e todo isto, e así comenzou. E pasamos diso, pues, ahora, pues, ter prácticamente 120 autores, moitísimos deles, pues, tops nacionais, ¿no? Bueno, ao final as cousas van crecendo co cariño, a ver, unha das cousas que é importante desto é demostrarlle tamén a política, os políticos que isto, que a cultura funciona, non? E que a literatura tamén vende, non? Foi unha das cousas que eu recordo ese primeira edición que o primeiro día xa me dixo Catalina, xa me dixo, bueno, vete pensando ya en el año que viene, ¿sabes? Porque xa se deron conta de que aquelo era algo especial e que funcionaba. ¿Por qué? Porque non todo é masas, Eva, é moi fácil traer a un grupo, pagarlle 40.000 euros, sabes que vas ter un cheo, ¿no? Na plaza, vale, pero hai outras cousas que o mellor non son de masas, tan masas, pero que traen moitas outras cousas, ¿no? Como é a cultura. Eu creo que a cultura é moi importante para a xente, para todas as persoas que nos visitan. Un libro, pues, é algo maravilloso que nos manda, como sempre decimos, nos leva a outros mundos, nos axuda a levar o día a día, e bueno, ao final, este eu creo que é unha iniciativa que comezou con esa idea, ¿no? A idea de achegar a cultura e os autores, sobre todo, a xente de AP. Pues bueno, sí. Pues aí están.
0: Con ese esforzo de Robert López Cajeao, con mans amigas que pouco a pouco foron... Sí que tendes vos experiencia en bordados, ¿eh? Porque bordando hai un programa
1: que agora mesmo... Ainda nos queda, vos hecho contara, na que os xoves ainda nos queda moito que bordar, pero bueno, nada, facendo con ánimo, ilusión e desexando que chegue xa o día.
0: Cada edición, porque creo que levamos en este programa ese tempo e máis,
1: sí,
0: ¿eh?
1: Sí, cada edición, con vos é o primeiro día.
0: Hai moitísima xente, pois, a ver onde aparcamos, hai... Cada ano iba medrando o tema e agora mesmo sabemos que hai moito apoio tamén, pois, de institucional, etcétera,
1: sí,
0: etcétera.
1: Totalmente.
0: E eso quere decir que efectivamente, pues que é un festival que está chamado, unha feira da cultura que está chamada a quedarse, ¿eh?
1: O allá que moitos outros concellos copien de verdad a iniciativa, se animen, porque de verdade que investir en cultura e investir en literatura merece moitísimo, moitísimo a pena. Só hai que ver como foi este fin de semana a Feira de Carballo. Impresionante, Eva. Eu nunca tal vin, O sea, digo yo en serio que estuve en os dous últimos anos nesta Feira da Plic de Carballo, da Plaza dos Libros. Este ano foi increíble, unhas hordas de xente, unhas cantidades increíbles, momentos de non dar feito nas casetas, de non dar feito, o sea, de ser imposible. Bueno, pois isto é unha alegría, unha alegría tremenda, e tamén isto tamén, polo ben que se fan as cousas, en este caso en Carballo, coa xente das bibliotecas, que fai tamén pois un programa increíble, que neste caso tuvo a Pedro Feijóo, a Arancha Portavales, María Solar, bueno, unha maravilla.
0: Claro que sí. Bueno, pues todo o que queira chegarse son varios días, pode lexer o programa que máis lle convenga, pero eso sí, se pode ir a todo, mellor.
1: Claro, se poden ir a todo, moito mellor. Vai a ver, a partir do, xa digo, xoves é máis enfocado a talleres, vai ser na rúa, pero a partir do venres, pola tarde, xa temos a carpa montada, vamos a ter charlas todo o venres, o sábado, o domingo, bueno, un poquinho para todos, porque vai a ver, para todos, novela negra, histórica, infantil, juvenil, romántica, aquí temos de todo.
0: Pues de todo maravilloso, con esa ilusión de tantísima xente, nos estaremos presentes en moitas desas actividades. Robert, que saia todo ben, que queda, está todo listo, porque xa é o xoves, non?
1: Sí, bueno, listo, xa digo, sí, listo está, bueno, ya sabes, pequenos detalles, como todo, cando estás falando de 100 y pico personas, claro que hai que coordinar hoteles, coordinar vuelos, coordinar recollidas, coordinar comidas, coordinar, etcétera, pero todo está en marcha e nada, desexando que chegue.
0: Pues aí, de logo, está a volta da esquina. Robert, gracias, feliz día.
1: Gracias a vos,
0: boa semana. Se arranca unha semana, home, claro que sí. Ata pronto. Chao.

0: Como cada martes está con nosotros Uxío Labarta. ¿Qué tal, Uxío? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Hola, muy buen día, Martina.
0: Bueno, estamos a 14 de xullo, no podía ser mayor día este para xogar un partido contra Francia, ¿eh? A verdade.
1: Sí.
0: Non, ademais, está
1: como... Y para que Rajoy se pronunciara.
0: Tamén. A ver, hay que decir que está hoxe moi simpático Fernando Salgado nun artigo en La Voz de Galicia falando, bueno, pois pues destas palabras de Rajoy, desta non ter mala intención que dicía onte Borja Semper, non? O voceiro do Partido Popular, dicindo que todo o mundo coñece a Rajoy, que aquí hai, bueno, pois pues, moito sarcasmo, que este tipo de artigos que escribe van nesa liña, digamos, sarcástica, e que non tiña mala intención. Isto é o que di, claro.
1: Bueno,
0: Fernando Salgado di que claro, non ten mala intención, o problema é que se non ten mala intención, pois aí está o que trasluce.
1: Sí, é dicir, e Borja Semper debía de saber o que significa sarcasmo. Porque burla sangrienta, ironía mordaz, é cruel, que ofende, maltrata a alguén ou a algo. É dicir, bueno, eso para Borja Semper. Y para Rajoy, claro que coñecemos. Claro que coñecemos. Coñecemos aqueles artigos donde defendía a desigualdade. Decir, porque o mundo tiña que ser desigual e todo dependía de la estirpe. Decir, eso está escrito por Mariano Rajoy. No me sorprende, sí, me sigue sorprendendo que xa que se meteu a facer brincadeiras deportivas, que non sei que quen lle cantou a orella de que as súas obviedades aportaban algo, decir, pois se meta, decir, a facer público, decir, a súa xenofobia e o seu racismo, decir, porque eso é o que é. Decir, ese tipo de declaracións, e ademais esquece de que hai franceses que están nacionalizados españoles, pero tamén hai xente de outros colores e de outras razas, decir, que tamén está nacionalizada español, e xoga coa selección española. Entonces, bueno, esto é un despropósito, pero bueno, un despropósito previsible. Es decir, a mí eso é o que máis me molesta, que seña previsible.
0: Que seña previsible.
1: Claro.
0: Dicía ante el Masaiza, portavoz do goberno, que, bueno, de algún xeito, bueno, criticaba evidentemente estas palabras de Rajoy, e dicía que mesmo metera nun pequeno embolado diplomático a España. A ver, a cousa non foi a maiores, pero sí que é verdade que serve para que, bueno, pois tamén os políticos franceses, os membros do goberno en Francia, pois pidan explicacións, condenen este tipo de declaraciones, que ademais, digamos que saltan cada...
1: O
0: que rectifiquen, sí.
1: Es decir, porque un pode ter unha pluma, es decir, tonta. Es decir, e inda que o pense, non debe decirlo. O sea, os Le Pen, es decir, da extrema dereita francesa, hai moito tempo que deixaron de decir eso, o decían antes. Es decir, o bello Le Pen, pero ahora xa non se meten en ese tipo de xardins. Vox tampouco se mete en ese tipo de xardins. Vox incluso fixe unha declaración dicindo que todos os que xogan con España son españoles. E o que me molesta é que o Partido Popular nin rectifica, sino que abunda, e hoxe é día da República Francesa, é a Festa Nacional de Francia, decir, pola toma da Bastilla.
0: Non, por eso dicía que a verdade que o día non pode ser máis acaído.
1: Claro, decir, hoxe é eso, decir, bueno que cambiou, digamos, decir, esa Revolución Francesa cambiou o mundo e a organización do mundo, con idas e vidas complexas, non? Pero que foi o que cambiou realmente, decir, a concepción de como se tiña que organizar a sociedade. Decir, que insistan en decir que foi un sarcasmo, e como sarcasmo, que foi o que dixen antes, é disculpable. E logo, que isto vai en paralelo coa actitude do Partido Popular no Senado, esa cámara de tortura, que...
0: Vai con sarcasmo tamén isto.
1: Claro, porque son unha sala do penal bis do Supremo, decir, que fai un recurso ao Constitucional poñendo en cuestión o tratado hispano-francés e deixando abeirado. Decir, todo isto é no que estamos. Bueno, podemos remontarnos, claro, a 1807, 1808, coa invasión de Napoleón, esa guerra de independencia que a tantos gusta, non? Cir, e que levou a que volver a reinar Fernando VII, cir, e que nos metera nun dos tempos oscuros de España. Cir, porque,
0: segundo Suiz Peinado, dos máis oscuros ata de agora tamén. Todo
1: sí,
0: está relacionado.
1: Sí, Sí, bueno, todo vai por xunto.
0: Sí, sí, sí.
1: Total, que Rajoy non me sorprende, es decir, está na súa forma de pensar. Podía forrarse, es decir, seguir de registrador de propiedade, non meterse a comentarista de cousas que non son deportivas. E bueno, e o Partido Popular asumir que é un error e rectificar e decir que as cousas son de outra forma, porque ainda non lles escoitei decir que eles non eran partidarios de decir cousas que introducían o racismo e a xenofobia, decir, no fútbol. E contestou ben o Yasmín Lamal, ¿no? Decir, que o máis integrador que había hasta este momento en este país era o fútbol.
0: Efectivamente, pero se ve que non, que... A mí me parece, bueno, claro, tamén, de todas formas, que no fútbol, como en tantas outras cousas, hai moito postureo. E aquí todo o mundo quere moito a todo o mundo mentres gaña. O problema pasa despois,
1: sí,
0: porque...
1: Sí,
0: sabes que onde alguén dicíame que, precisamente, entre isto de que era 14 de xullo, o mal que lle parecera isto que dixera Rajoy, ou que escribira Rajoy, dicíame que a ver se non había quen prefería que perdera España hoxe. Que esta é outra tamén a que se meteu onde Borja Semper. Hai cousas que se din que son absolutamente innecesarias, porque Sánchez escribía aí uns días...
1: Que dixo Borja
0: Semper? Non, Borja Semper dicía, referíase que Sánchez escribiu en redes sociais e respondendo a Rajoy, dicía que gaño o mellor e que perda o racismo. Entón, Semper quería poñer aí un puntiño máis e dicía nos non queremos que gaño o mellor. Queremos,
1: o sea,
0: que gañe,
1: claro,
0: España,
1: Borja,
0: perdón, Borja, claro. Semper, que gañe España, aínda que xogue peor. Quero dicir,
1: sí,
0: como poñendo por diante sempre esa especie de prio, pois mira, home, sí, todos quereremos que gane España, ou non, ¿eh? Había alguén, por eso te digo, que a min alguén onte comentoume que a ver se non era o momento de que, e agora por un pouco como resposta, dicir, pois agora o mellor merecen gañar os franceses.
1: No, o problema non é que merezcan gañar os franceses ou non.
0: Que ninguén me salte, decir, que non digo
1: eso,
0: que era eu.
1: No, no,
0: dame un pouco igual.
1: Eso depende de 11 xogadores de cada lado que,
0: claro,
1: están en, durante 90 minutos ou 110 xogando un partido. Cier, o problema é, somos os espectadores, non? E si, sobre todo espectadores que foron expresidentes de goberno ou que son portavoces de un partido. Cier, ou que son presidentes de goberno. Cier, que dicen cousas que non teñen nada que ver co fútbol. Cier, dicen cousas que deixan translucir o seu pensamento. Cier, o sea, Rajoy é un firme defensor da desigualdade por nacemento, cier, como escribiu, cier, e é un firme defensor de que non todo o mundo pode ser de unha nacionalidade dependendo do color. Cier, a mí que podía tamén, xa que se meteu a escribir de fútbol, podía tamén, e en estas cuestións de razas, podía escribir, ler tamén un pouco máis e saber cantos franceses xocan nas seleccións de outros países, por exemplo, en Francia, en España, por exemplo, en Senegal, por exemplo, en Arxelia, por exemplo, en Haití, por exemplo, na República Democrática do Congo. Es decir, bueno, eso é, hoxe o fútbol.
0: Pero, oxe ao fútbol e oxe á sociedade. Quizáis o problema é que hai quen non quere...
1: Claro, o fútbol non é máis reflexo da sociedade, evidentemente.
0: Que non quere decatarse de que a sociedade agora é así. Ou que,
1: bueno,
0: si se decata, pero como non lle gusta, pois...
1: Bueno, pero si pode non gustarlle e debe de rezar, decir, por ese pecado que comete, decir, pero nada máis, decir, o sea, non ten por que poñerse...
0: Pero que non o poña negro sobre blanco, vamos.
1: Claro, non, sobre todo porque, bueno, decir, hai cuestións que entolecen tamén as relacións entre países, decir, e que a xente responde a eso, decir, si aquí responden gritándolle a este rapaz por ser de orixe marroquí, decir, musulmán el que no vote, decir, ou si se ríen de Kumar Sí porque fala en catalán, decir, bueno, a Borja Iglesias menos mal que ainda non se meteron con él, decir, e é un home de enorme libertade na súa expresión e na súa capacidade de decir as cousas, non? Desde o mundo do fútbol, que é unha anomalía tamén, non? Bueno, todavía non se meteron con él.
0: Bueno, En fin, veremos que o que pasa, que gañe o mellor, ou non, non sabemos, eu xa non sei moi ben que dicir con todo isto, pero...
1: Que gañe o que poda,
0: sí, porque ás veces non gaña o mellor, esta é outra, eh? Nos daría para outro, mira, nos daría isto para outro debate sobre estes sí, discursos claro, buenistas, tío, que poda, de que todo tío, mundo pode facer todo, e de que só hai que esforzarse, claro, e que ti é o teu único límite, toda esta cousa.
1: A ver, isto é o mismo que os xuicios e os procesos do juez Peinado.
0: En que sentido?
1: Aleatoria.
0: Ah, bueno, que sabes por certo que Xuiz Peinado pediulle agora a Begoña Gómez sí, que xustifique a ver que para que utilizou o pasaporte exactamente, porque no saiu para a graduación da súa filla, dunha das súas fillas no Reino Unido, tal e como se lle permitira, pero non para ir á cumbre da OTAN en Ankara, pero resulta que no pasaporte non consta ninguna dilixencia de saída nin de entrada durante os días autorizados, así que lle pide que demostre que utilizou o pasaporte só para isto. Que pasa? Que agora nos pasaportes xa non hai sellos dende hai anos. E ademais, sabes que para entrar agora no Reino Unido é un pouco engorroso todo isto porque tens que pedir pois esa ETA, ese permiso que está vinculado electrónicamente ao pasaporte, que ademais, quero dicir, é obligatorio. Se non o tes, non podes ni sequera embarcar no avión. Sí. Pero bueno, en fin, que nada, que ten que demostrar pues, que foi a Bristol e a ningún sitio máis.
1: Non, o juez Peinado, a pesar das súas relacións internacionais, sobre todo en Francia, no mundo dos cabalos, pois non debe de ser que esteña moi habituado a esta cuestión de moverse, non? Bueno, Francia ademais é todavía territorio Schengen e, polo tanto, hai liberdade de fronteira. Pero, bueno, a min o tema do juez Peinado, ciro, que me dá que son actuacións que me producen repulsión xa.
0: Bueno, deixemos o suizo e falemos de outras cousas, se te parece. Por certo, isto non o tiña incluído na orde do día de hoxe, pero sí quería preguntarte, porque onte falaba moito desta cuestión os responsables políticos e tamén os expertos en Andalucía. Estaba Pedro Sánchez visitando, bueno, con Juanma Moreno, pois a zona do incendio, este terrible incendio en Almería, no que morreron 13 persoas, todavía hai desaparecidos máis de 7.000 hectáreas bueno, pois, afectadas. E falabase moito da necesidade de como axudar a xente de como cada un de nós saibamos que temos que facer cando temos que convivir con incendios destas características. É dicir, como formar a poboación, como facer unha comunicación clara, porque parece que isto segue ser un problema. Nun primeiro momento falarase de que parte do problema neste caso en concreto foi que, bueno, é unha colonia como moi dispersa, hai moitas casas moi dispersas en distintos puntos de toda esta zona de montes que ardeu. Tamén se dixo que, bueno, pois moitas desas persoas que non eran de nacionalidade española, pois ou ben non obedeceron ou ben non se enteraron moi ben do que lles estaban pedindo as autoridades, pero onte o fillo dun dos fallecidos dicía que non desobedeceron ninguna orden, que realmente non tiveron ninguna, que todo o que pasou pois foi froito pois un pouco desa falta de información e tamén da desesperación e da proximidade das chamas. Estamos preparados para este tipo de situacións e de incendios tan virulentos?
1: Bueno, vivímolo en Coimbra, decir, o que pasa é que aquí a despoblación é maior e afectou a determinadas vivendas e non hubo mortos en esa cantidade. Pero, decir, foi un incendio similar, decir, de unhas proporcións desmesuradas que non foi quen de os medios antiincendio de movelo. Hai unha reflexión que debería de terse feito desde aqueles incendios terribles hai uns anos en Portugal, onde si hubo mortos, decir, onde a xente quedou atrapada no propio lume, escapando precisamente. Decir, e a min eso que me preocupa dos países, ¿no? Na súa organización, pero preocupame tamén da Unión Europea, decir, porque este tipo de incendios de sexta xeración son xa parte do que é o futuro, é o cambio climático no que estamos vivindo, non? E, polo tanto, temos que non solamente ter drones para apagar os incendios ou para localizar a xente, sino tamén ter unha educación sobre as propias personas para explicarlles como poden suceder estas cousas e como hai que actuar. E logo parece ser que no caso este de Andalucía tampouco decidiron facer o exaler, es decir, o eso é o que aparece na prensa, porque realmente estuve intentando saber si se fixera a alerta esta telefónica, non? ou non, e non conseguín saber se se fixo ou non e por que non se fixo, se foi o caso.
0: A verdade é que todo bastante confuso, ¿eh?, nesta
1: sí,
0: cuestión.
1: Sí, no,
0: o problema é este tamén, quero dicir, esta confusión parece que tampouco somos capaces de quitarla ao medio cada vez que se produce unha situación de isto.
1: Bueno, decir, porque eu creo que temos unha administración que se foi deteriorando, es decir, que se acentuou o seu deterioro despois do COVID, es decir, e que ninguén se dedicou a reorganizar os servicios públicos na súa totalidade, da igual que seña a sanidade, es decir, estamos vendo, es decir, como vai empeorando continuamente esa sanidade, a parte da privatización, es decir, da igual que seña o ensino, decir, o sea, cousas como, por exemplo, decir, esas temperaturas, non, nas aulas, o sea, las que se está chegando sin que se lle poña remedio, decir, cando facer caso desde a posición pública as previsións, pois levaría a facer eso, decir, o sea, non é tan difícil, non? Decir, é inversión, pero non é difícil. E todo este tipo de cuestións quere decir que hai unha administración que funciona mal, decir, que hai uns dirixentes que non teñen claro cales teñen que ser os obxectivos nesa nova situación de cambio climático, que cada vez é máis evidente, es decir, a veces con unha situación de dramas, como foi o caso da Dana en Valencia, non? Ou este caso, es decir, os casos de Portugal, ou os casos de Oimbra, es decir, en fin, ou mesmo hai pouco esa inundación en Viana do Bolo que destrozou non sei cantas casas, non? Es decir, por unha chuvia torrencial que desbordou todo. Decir, bueno, pois eu creo que eso é unha cuestión que os servicios de natureza desde o punto de vista da administración teñen que ser revisados, ¿no?
0: Dende o punto de vista da administración, pero tamén probablemente dende o punto de vista desa formación das propias persoas, quero dicir.
1: Pero a formación das propias persoas ten sí. que vir da administración.
0: Sí, por suposto, non, a isto me refiro tamén, quero dicir, hai unha cuestión que ten que ver coa coordinación e coa información que se da.
1: Ou a televisión que se poña a dar sketch deste tipo, non? O sea, porque,
0: en as escolas, porque, nas escolas claro, se pode ensinar os nenos estas cousas.
1: Sí, pero tamén os medios de comunicación son medios de educación.
0: Tamén.
1: E, bueno, de momento temos moitos medios de comunicación públicos, quero decir, que está nos presupostos ou nos impostos que estamos pagando. Falemos da televisión galega, falemos da televisión de Madrid, ou da de Cataluña, ou da Andalucía, aparte da televisión española.
0: Sí.
1: Aí se pode facer.
0: Bueno, tiña que preguntarte tamén por outra cuestión, que ten que ver coa financiación autonómica. Porque hoxe temos outra cita destacada que desas das que podemos, xa dicimos moitas veces, das que podemos escribir o guión ou o que van dicir os representantes públicos cando remate, que esa reunión técnica entre representantes do Goberno Central e dos executivos autonómicos para falar do novo modelo de financiación autonómica. O Benres enviou esa documentación ás comunidades autónomas, hoxe unha reunión, digamos, previa á negociación que vai ter lugar o 29 de xullo nun Consello de Política Fiscal e Financiera. Bueno, o conselleiro de Facenda, Miguel Corgo, xa dixo que isto non só non lles gusta, senón que lles gusta mesmo menos da proposta de hai uns meses. Comunidades autónomas como Asturias e Castilla-La Mancha súmanse ás do Partido Popular para mostrar o seu rexeitamento. Aquí en Galicia, Besteiro, o líder do Partido Socialista, dicía onte que o que ten que facer a Xunta é negociar, porque hai tempo que non se pode ir a este tipo de reunión xa cun non por diante, e que se pode negociar e defender reivindicacións máis xustas para Galicia. Cree que se poden arañar ata 900 ou 1000 millóns de euros. O conselleiro de Facenda xa centrou as súas críticas sobre todo nas cifras, porque di que bueno, o que chegaría a Galicia sería moito menos do que lle corresponde pola súa aportación ao PIB e tamén por poboación.
1: Sí, bueno, en primeiro lugar, o tema da poboación é un problema de como se define a poboación axustada, non?
0: Sí,
1: que é o parámetro sobre o que se traballa. Pero eu non podo meterme en cuestións de tipo técnico. Cire, eu o que si sei é que hai unhas posicións políticas, cire, que deciden que porque este sistema de financiación foi pactado primeiro con Cataluña, pois todos os demais a contra. Cire, as declaracións de a señora Ayuso, as declaracións do conselleiro Corgos, e, polo tanto, eu xa sei que a posición das comunidades autónomas vai a ser esa. A mí o que me debían de explicar todos eles é ben, as comunidades autónomas están endebedadas. As transferencias, que en esta proposta chegan a ser de que van a cobrar, de que vive a Xunta? Pois de que cobra o 50% do IRPF, de que cobra o IBE, que cobra de pymes, decir, que cobra de sucesións, que cobra, decir, vive de eso, decir, o sea, a Xunta, decir, recauda sobre os nosos impostos. Acabamos de pagar ahora o IRPF, o 50% é para a Xunta directamente. Decir, y esto é unha percepción que os cidadáns non a temos todavía clara, decir, no, pensamos que a Xunta lle dan os cartos, non, non, a Xunta ten, decir, uns cartos que ten que xestionar e que ten que mostrar a eficacia na súa xestión. Entonces, endebedouse, porque hubo momentos que se pasaron mal aquí, decir, y como todas as comunidades, endebedouse. Ahora se está intentando poñer solución a este endebedamento. A proposta esta de financiación dice que se pode rebaixar ese endebedamento porque o Estado asume unha parte. A Xunta di que non. Vale. Cando temos superávit, que fai a Xunta? Paga a súa deuda, claro. Decir, que non é do fondo público, sino que é cos fondos privados donde está endebedada esta Xunta. Pero eso, y así é todo no meu problema. Eu non opino dende a perspectiva como opina Funcas ou como opina Fedea, que din por primeira vez que este sistema de financiación proposto ahora en xaneiro do 2026 ten un contido máis federal, é máis equilibrado, decir, e sirve de base para poder negociar, decir, e seguir negociando e corregir aqueles detalles que tanto os técnicos de Fedea, como é Ángel de la Fuente, ou de Xunta, ou de Funcas, como en este caso é Santiago Lago, pois consideran que se poden ser mellorables. E iso leva a unha negociación política. Pero o que estamos acostumbrados a ver é que desde que está caducado o sistema de financiación vixente, que é desde 2019, as posicións son absolutamente encontradas. E todos sabemos que na construción das autonomías e deste Estado semifederal ou quasi federal, hai problemas moi serios que veñen derivados da situación do País Vasco e da situación de Navarra, decir, que teñen uns sistemas singulares. E o resto é como se reparten e como contribuyen as zonas ou as rexións ou as nacións máis ricas aquelas que teñen menos recursos. E iso solamente se pode resolver pola vía de negociación, dende logo non por posicións políticas a priori, donde pois 14 autonomías están gobernadas polo PP, es decir, que van a confrontar co un goberno bipartito do Partido Socialista e de Sumar e a decir que non, e así seguiremos, pero seguiremos en unha situación precaria. Ah, que pasa? Que hasta ahora tiñamos fondos europeos que eran transferidos ás comunidades autónomas, pero non sabemos o que vai pasar agora. E máis, non sabemos se os fondos da Unión Europea xa non van a ser xestionados polas rexións e van a ser xestionados solo polo Estado. É dicir, todas estas cuestións a mí me parece que debían de ser debatidas por parte do goberno galego, que é o que nos toca a nós, con máis calma que non coller as cifras últimas e decir ganamos ou perdemos en esta suma de balances, ¿no?
0: A cuestión é precisamente por isto que dís, con esta situación política na que estamos e a tensión xenerada en torno a todo este tema, no que a cuestión, a pura mención do tema de financiación autonómica xa provoca, digamos, unha especie de reacción automática, non, nos partidos, nos presidentes. Claro, por isto que dicía antes...
1: É a reacción á propia organización do Estado, da que, por
0: sí,
1: supuesto, o Partido Popular se sirve.
0: Claro, pero a isto vou, a posibilidad, claro, de que se acade algún tipo de acordo en financiación autonómica nesta legislatura... prácticamente imposible.
1: Nin na próxima.
0: Ti crees que na próxima tampouco?
1: Tampouco. Si gana o Partido Popular e Vox, impoñerán a súa financiación. Cire, pero non se vai a chegar a ningún acordo duradeiro. Vai a seguir existindo o problema en Cataluña. Vai a seguir existindo o problema en Valencia, ainda gobernada polo Partido Popular. E vai a existir, vai a seguir existindo o problema en Murcia. Cire, porque, é dicir, é un problema de concepción de como equilibrar a desigualdade, é dicir, que é o gran problema que ten a construción do Estado das Autonomías, claro. E bueno, iso eu creo que non se resolve, salvo nunha negociación de todas as autonomías, é dicir, unhas con outras e todas co Estado, vamos, tendo claro.
0: Y negociación atentos, multilateral, non bilateral.
1: Bueno, bilateral, se pode empezar por bilateral, pero ao final ten que acabar sendo multilateral, claro. É dicir, o que non é posible que un goberno negocie con Cataluña e lle otorgue eso a Cataluña, porque Cataluña non está na transitoria da Constitución que lle dá ese privilexio, digamos, a Euskadi e a Navarra, non? Dicir, e entonces, bueno, pois todo o que se negocie con Cataluña pasa a ser multilateral porque ten que negociarse coas outras 15 comunidades autónomas, non?
0: Bueno, veremos en que queda a cousa, pero vamos, como dicíamos, é posible que podamos decir hoxe xa, a esta hora, o que van dicir todos cando saian.
1: Sí, sí, bueno, eu eso o teño descontado, decir, a min o único que me conforta é que analistas tan prestixosos como Ángel de la Fuente, non? Pois son capaces de decir, ou din, que e foron moi críticos en outras propostas de financiación autonómica, que esta proposta de financiación autonómica é negociable, non? Decir, e que se pode chegar a un tipo de acordos porque é bastante equilibrada e que Santiago Lagos di, pois, que ten non un carácter confederal, sino un carácter federal. Donde, bueno, e estas cuestións que parece que o Partido Popular lle chirrían, vamos, por suposto, o Partido Popular lle chirrían, sin embargo, son as que están practicando desde os propios gobernos autonómicos, non?
0: Pues así o dixamos. Uxío, moitísimas grazas por estar con nós, que teñas un bo verán. En setembro volvemos.
1: Igualmente, e moitas gracias a vos por contar conmigo.
0: Nada, encantados. Bo descanso, unha aperta.
1: Bo descanso, unha aperta.
0: 8:30 minutos, escoitamos tamén os puntos de vista desta mañá e falando precisamente de Rajoy, de fútbol, dos franceses. A Xosé Luis Barreiro, que tal, bo día?
2: Buenos días, Antía. Tiene muchos bemoles que un análisis lúdico sobre la rivalidad de Francia y España en la semifinal del Mundial de Fútbol de 2026, que se jugará esta noche, se convierta en un roce diplomático entre dos estados viejos y europeos, que se batieron con armas en más de 500 guerras y que ahora asisten desorientados a las bromas que les hace Trump con la OTAN y los aranceles. Porque todo esto significa que la política europea y las clases políticas que la hacen han caído ya en el infantilismo más bajo y estúpido que cabía esperar. Que esto suceda en medio de una crisis bélica internacional que nos compromete sobremanera y a la que asistimos como puros espectadores del juego de póker que enfrenta a Irán y a sus aliados con los Estados Unidos y los suyos, mientras la política interna de Francia y España afrontan una polarización extrema, una ingobernabilidad preocupante y una radicalización ideológica que nos tiene en vilo, es como haberle encargado la gestión del Estado a dos pandilleros incívicos que se pelean mucho más para que los vean sus novias que para resolver la larga serie de problemas que nos acucian. Bastante sencillos, por cierto, muy sencillos de interpretar y más fáciles de resolver, pero que están enquistados en una democracia decadente y pueril que no saben salir del barullo organizado. Finalmente, que todo este jaleo salga de una frase escrita por Mariano Rajoy, cuyo fondo de verdad todos entendemos, cuya imagen fotografiada nos había sorprendido a casi todos, y que todos sabemos que no tiene más trascendencia que la de calentar un partido que seguramente será buenísimo y aceptaremos con deportividad y buena amistad, convierte a la gente, o sea, a nosotros y a los medios de comunicación que elevaron esta tontería a categoría de invasión napoleónica, pero al revés, nos demuestra claramente que de la crisis política actual montada sobre banalidades y frulerías ya no se salva ni el pueblo, que acostumbrado a obedecer y callar, también lo va a hacer ahora cuando despreciamos tanta simplificación y tanta bobada como la que nos ofrece. Por eso estamos permitiendo que el gobierno que pactó la legislatura con los independentistas del España nos roba y que nunca necesitó arrepentirse de ese pacto ni explicarles quiénes militaban en el bando de los ladrones y en el de los robados, y que los partidos y ministros que escuchan impávidos a sus socios cuando dicen en las Cortes que ellos van a lo suyo y que España les importa un comino, quieren ahora que nos molestemos por una ironía de Rajoy, a quien todos conocemos y que nadie cataloga entre los revoltosos o cerriles de cualquier orden. Porque la historia y los países que la historia crea somos así. Y tenemos ciertas dificultades para distinguir una guerra mundial de una puya tabernal. Piensen pues lo que quieran, que a mí nada me importa, ni me hago cargo de bromas pesadas, sin ingenio y claramente infantiles, porque ni antes ni después tendré tiempo para escuchar ridiculeces de Óscar Puente y del ministro Álvarez. Que tengan un feliz día y que vean un buen partido.
3: Boas tardes, póñame un viño galego.
4: Boa elección, branco ou tinto?
3: En tinto non temos moita cousa, non?
4: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
3: E todo iso son tintos?
4: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
5: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
6: Gadis, el precio no es un problema.
7: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
8: filete de jamón de cerdo, kilo, 4,75 €. Sandía entera baja en pepitas, kilo, 54 céntimos. Y gallo ración, kilo, 4,99 €.
9: Gadis, en confianza.
10: Falar alto, interrompernos o falar, llegar tarde, salir de festa entre semana. Cousas así son moi nosas, e algo moi noso é coidar delas. Por iso, ao reciclar envases de cartón e papel no Azul, tamén coidas da nosa contorna e da nosa xente. Porque reciclar é moi noso. Xunta de Galicia e Ecoembes.
11: Radio Voz. Alegría de vivir.
0: Ocho y 8:35, iniciamos ronda con las emisoras de Radio Voz en toda Galicia. Vamos a comenzar en Lugo con Raquel González. ¿Qué tal? Buenos días.
12: Buenos días, Antía. Pues con 16 grados en la capital y máximas que hoy estarán entre los 24 grados de Foz y los 30 de Monforte. De nuevo, lunes aciago en las carreteras de Lugo con, en este caso, en varios accidentes registrados. El más grave ocurría en torno a las 9 de la noche de ayer cuando se producía un brutal impacto entre dos vehículos en el polígono de Asgándaras. Los bomberos tuvieron que excarcelar al joven que conducía uno de los vehículos accidentados que quedó inconsciente y que ingresó en el ULA en estado grave. Además, nos hacemos eco de la preocupación en Lugo por la aparición de truchas muertas en el Miño a su paso por la capital. Agentes medioambientales han examinado el entorno, lo achacan en principio al calor y al bajo caudal del río estos días. ¿Y los lucenses tendrán alguna alternativa hoy para seguir el partido de semifinales de la selección? La Asociación de Empresarios Lugo Monumental instala pantalla gigante en la Plaza de Santa María, en la capital, y los asistentes a la 22ª Feira Outrora en el Concello de Bóveda pues también podrán disfrutar de un plan similar. El alcalde ha incluido esta propuesta en la programación del evento. La pantalla se instalará en Rubián, Antía.
0: Gracias. Vamos ahora hasta Carballo. Fran Rodríguez, ¿qué tal? Buenos días.
13: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. 16 grados en Carballo, ceos entre nubes e claros. Máis anubrado está na sur da Costa da Morte. Facemos balance dos incendios desta pasada fin de semana en diferentes puntos da Costa da Morte. O incendio máis importante foi o que se levou por diante 220 hectáreas de monte entre os concellos de Vimianzo e Laxe. Neste caso, todo apunta á tormenta do sábado como causa do lume, a diferencia que a zona norte da comarca de Bergantiños, onde choviu con intensidade en puntos como Coristanco, Carballo, Alaracha, en Vimianzo e Laxe, a tormenta foi eléctrica. E en Cabana tamén ardiu monte, neste caso todo indica a que o lume foi provocado. As praias de Razo e Pedra do Sal en Carballo terán servizo de bus ás fins de semana. Unha demanda do Concello a que a Xunta da resposta xa existía de luns a vendres este servizo, pero sábados e domingos solamente había viaxe de ida, non había viaxe de volta, curiosidades. Novo accidente con ferido grave nas nosas estradas. Neste caso, un motociclista de 17 anos e veciño de Malpica foi un impacto frontal contra un coche á saída dunha curva na estrada que enlaza Malpica con Ponteceso. O xoven tivo que ser evacuado en helicóptero ao Choac. A Garda Civil investiga cal dos dous vehículos invadía o carril contrario. De momento este todo. Ata mañá, bo día a todos e todas.
0: Ata mañá, vamos ahora hasta Ourense con Javier Moro. ¿Qué tal? Buenos días.
14: Buenos días, Antía. Buenos días, compañeros, compañeras. Pues muy bien, Antía. Tenemos solo 17 grados en el exterior, estaremos rondando los 30. Una jornada bastante apacible, eso sí, en cuanto a la posición con la que tuvimos ayer, porque conocíamos el paro de los trenes por culpa del pantone, por culpa del pantógrafo, por culpa de 100.000 nombres que estamos aprendiendo. pero ahora faltaban los incendios, claro, que son los que provocaron que en el día de ayer se cortara esa transmisión ferroviaria entre Ourense y Santiago. Hasta 5 incendios entre Ourense y Maside motivaron esos cortes. Ojo, incendios que también motivaron por unos minutos el corte de la Nacional 120. Fueron muchos, pero pocos incendios al mismo tiempo, quiero decir, de poca intensidad. Y también tenemos que hablar de accidentes aquí en Ourense, porque uno entre dos camiones y un vehículo también obligó a cortar la 52 en la zona de Amezquita. Y mira, ya que hablamos de accidentes, Antía, pues la verdad es que hay que tener mala suerte. Un hombre que tuvo un accidente, llega a la Guardia Civil, le hace el control, da positivo en droga y encima iba con su mujer, de la que tiene una orden de alejamiento. En fin, al final el accidente le va a salir caro a este conductor. Y desde la Diputación, el día de ayer, el presidente provincial, Luis Menor, pues se acordaba y mandaba todo el ánimo a las familias de los fallecidos en esos incendios de Almería. Pero también recordaba que aquí en Ourense tuvimos una ola de incendios el verano pasado y que, por suerte, decía el presidente, no tuvimos que lamentar ninguna pérdida humana. Hablaba el presidente de que mientras unos hablan de hectáreas y hablan de modelos, lo que hay que hablar también es de cómo se protege la vida humana en esos incendios aquí en la provincia de Ourense. Seguimos con obras en la capital. Si tenéis que venir por aquí, ojo, porque hay muchas calles cortadas. Buen día.
0: Buen día, gracias por el aviso. Vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, buenos días.
15: Buenos días. Cielos mayormente cubiertos, 16 grados en Santiago, 18 en Ribeira. Esta mañana se presentan las fiestas de este apóstol, los principales atractivos que ya se conocen, como los conciertos de Lila Downs, de Rapans o Javi Maneiro, así como el espectáculo de luz y sonido para la noche del 24 de julio, que regresa al Obradoiro. La parte, eso sí, visual, con un espectáculo de sonido y proyecciones, mientras que los fuegos serán desde tres puntos alejados del casco histórico. Presentación de fiestas cortas, solo 9 días, arrancarán el 22, y críticas de la hostelería que consideran que no son un reclamo para que lleguen visitantes a la ciudad. Por otro lado, un incendio en la tarde de ayer en una fábrica de asfaltos en el polígono del Tambre causó la alarma en la ciudad por el temor a que se extendiera a otras naves del polígono. La ágil actuación de los bomberos de Santiago apagaron rápidamente el fuego y la alarma generalizada también en este caso se apagó. Esta noche es noche de fútbol con España y las semifinales del Mundial ante Francia, con pantallas gigantes en la plaza del Parque de Cancelas en Santiago, en Ribeira, en la plaza del Concello, en Noia, en la Alameda, en Padrón, en la plaza de Macías, en El Son, en la plaza de España, y en Ordes, en el campo de Afeira.
0: Gracias. Vamos ahora hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
16: Muy buenos días. Tenemos por delante una jornada en lo meteorológico similar a la de ayer, con máximas previstas en torno a los 25 grados. Ingresada en la UCI de Montecelo una vecina de Cotobade de 41 años por una supuesta agresión machista. Los vecinos la encontraron en la calle ensangrentada y llena de golpes. Se investiga si su pareja la tiró por el balcón. La jueza ha dejado en libertad al hombre con medida de alejamiento y con prohibición de comunicación con la víctima. También él debe comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Luis López, el presidente de la Diputación, celebra hoy con un acto sus 3 años de mandato. El alcalde de Pontevedra anunció este lunes que no va a ir a este acto por dignidad. Dice Lores que la ciudad de Lérez recibe menos dinero que otros 10 ayuntamientos de la provincia. Lores advirtió en varias ocasiones y este lunes aseguraba que no le queda más remedio que no acudir al acto como señal de protesta. Pontevedra recibe 2,5 millones al año. Y la otra polémica con la Diputación está en Vigo. La Diputación asegura que cuenta con toda la documentación para instalar la pantalla para ver el Mundial esta noche en Vigo, en la Plaza de Estrela. El Concello, por su parte, dice que no, que faltan papeles. Y a unas horas del partido no se sabe si los ciudadanos van a poder disfrutar en las inmediaciones del puerto de esta

0: Qué iniciativa interesante. Olga Rivas, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eva?
0: Buenos días. Parabéns, directora de la Fundación Roberto Rivas. Benvida a este café. Hay moito que contar, así que tenemos que trabajar, Olga.
1: Muy bien, pues hello.
0: Leva poucos días dende esa inauguración El Palomar, coincidindo co seu 15º aniversario. Pues un espazo con unhas peculiaridades extraordinarias. Abrimos as portas e nos contas.
1: Estupendo, pues encantada tamén de abrir as portas e recibirvos. Efectivamente, pois levamos traballando 15 anos dende a Fundación Roberto Rivas con unha idea central que é pensar que o medio rural é un bo entorno para vivir mellor, para emprender tamén proxectos de emprendemento, ter nosos proxectos de vida tamén ali e ir construindo comunidade. É un bo motivo para celebrar, eso fixemos o xoves pasado.
0: Bueno, pues una especie de espazo en donde hay cantidad de actividades, todas ellas tienen varios objetivos, ¿no? Una casa de labranza rehabilitada, ten un pombal tradicional, que é unha beleza, non?
1: Pois sí, quedou moi ben, moi bonito, e a casa tamén, unha casa de labranza, como dís, unha casa de labranza antiga que estaba en ruínas e que recuperamos para as actividades da Fundación e para abrir a esa comunidade que fomos construindo nestos últimos anos en torno ao emprendemento rural. Ese espacio, pues abrímolo dende ese día, dende o xoves, coa idea de poñerlo a traballar para esa comunidade de emprendedores e de colaboradores que fomos tecendo, e tamén abertos a súas propostas, ¿no?, as necesidades que teña esa comunidade emprendedora. Despois tamén con un programa de actividades aberto a todo o mundo, que eso é no que estamos traballando e diseñando para de cara a setembro ter un programa completo de actividades que propoñer, ¿no?
0: Con ese espírito, ademais, todas elas de facer que ese mundo rural teña visibilización de oportunidades de emprendemento, de innovación. O sea, que isto, que parece que así, pues unha cuestión que se está falando moito de isto, a verdade é que en moitos casos supoño que hai que poñer encauzar, non, todos os contidos, materializalos. Como vai a traballar en este novo espazo que está en Silleda, verdad, de localización del Palomar, en Silleda?
1: Está ubicado en unha aldea pequena, en Xestelo, no concello de Silleda, onde temos a nosa orixe, a propia fundación. Pensamos que dende un lugar pequeno, dende accións moi locales, tamén podemos tener unha repercusión que transforme o entorno, que transforme ese territorio e que conecte con outras iniciativas tamén a nivel máis global. E así como vimos traballando nesta última trayectoria, en eso continuaremos, ¿no?, conectando o que fagamos no Palomar con outras iniciativas e sobre todo con outras redes, con outra xente que está traballando noutros lugares, e que temos esa sintonía de ter un propósito común, que é pensar que apostar polo rural, e que no rural hai oportunidades de futuro, e que é importante tecer esa comunidade, esas redes que nos permitan desarrollar os proxectos nesas aldeas ou nesos concellos pequenos, tamén do interior, e loitar tamén contra esa despoboación, que é o reto polo que traballa a Fundación, non?
0: Pues sí, o certo é que está en un punto, ademais, donde hai moitísima actividade relacionada justamente con esto que estamos comentando, ¿no? Así que apoios e riqueza haberá moitísima para facer todo tipo de actuacións.
1: Bueno, hai, penso que unha aposta seria por empezar a pensar no rural de outro xeito, non? Como che decía, pois vimos traballando nos últimos 10 anos en apostar por emprendedores. Esa comunidade mostranos que xa existe unha masa crítica importante de talento funcionando no territorio. Non só emprendedores individuais cos seus proxectos, senón xa proxectos máis maduros que serán emprego para outros, e tamén empresas tractoras que tamén estuvieron implicadas nesta celebración, nesta inauguración, e nas actividades que imos facer nela, non? Como son a banca e Nudesa, que tamén apostan por implicarse no crecemento, non solamente das súas empresas, que son importantes, no tamén apostar polo crecemento de outras iniciativas. Pues, e tamén iniciativas ou apoio ou respaldo de concellos, como de Silleda, como outros, que tamén pues están convencidos de que hai futuro, ¿no? E de que hai oportunidades para instalarse. En ese sentido, desde o Palomar, a Fundación quere facer de ponte, ¿no? de conexión entre xente que se este plantexando acercarse ao rural ou instalarse no rural, e que nos podamos servir de anfitrións e de acercamento para abrir toda a comunidade que temos ao redor a esa xente que quere instalarse de novas e que necesita de que se lles acompañe, non? Esa é unha iniciativa clave no que imos facer dentro do Palomar, e penso que vais a ser interesante, non?
0: Sí, la verdad es que sí, porque además ahí tenemos pues un amplio abanico de posibilidades para artesans, vecinos que quieran colaborar, emprendedores, agricultores, candeiros, todo que teña pues algún tipo de idea o aportación, o que ira de algún xeito pues facer alguna iniciativa, ¿no?
1: Todas son necesarias, porque pues eso, dende os que creen recuperar terras ou fincas e seguir traballando no sector primario, como xa ocurre en torno á Casa del Palomar en Sestelo, que son fincas que están activas e que están recuperadas dun xeito novo, pero tamén dende outros sectores dende o comercio local, dende iniciativas máis que teñen que ver co turismo sostible, incluso pois actividades de profesionais tecnolóxicos que se queran instalar e que dende o rural podan vivir e tamén ser clientes de novos negocios, de novos servicios que precisan tamén a xente que se instale no rural, ¿no?
0: Después de estos 15 años, supoño que pues xa a mecánica, a forma de funcionar, xa coñece todo o mundo, pero si coñemos un proxecto concreto, Olga, como se apoia, como se materializa, como é o seguimento, como se fai toda esa xestión que se fai dende a Fundación?
1: De acordo, pois moita xente ponse en contacto directamente coa Fundación a través da nosa web, directamente pode poñerse en contacto, contar o seu proxecto, xa o implicamos nos programas que están en marcha para apoyarles directamente na fase na que estean, de forma gratuita, adaptada a seu ritmo, con xente que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible, poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos desde os programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moda de

0: con xente que está que sabe de emprendemento, pero tamén de como se eleva un negocio e como se fai sostible un negocio económicamente tamén. Porque ás veces os emprendedores no rural saben moito do seu propósito, do seu proxecto, pero necesitan apoio para que eso poder facelo rendible e poder facelo sostible no tempo. Eso que facemos nos desde os programas propios, pero tamén quero destacar, por exemplo, que xestionamos para a Xunta de Galicia os polos de emprendemento tanto de Silleda como en Baños de Moga en Ourense. Son unos recursos públicos que xestionamos tamén dende a Fundación, pero sí, que están a disposición de todos aqueles que queran acercarse cando queiran, para poder ser acompañados no seu proxecto, madurar o proxecto, orientarles, decirles tamén onde están os nichos de oportunidade, e facer que esas iniciativas pues medren, ¿no?
1: Un futuro dende logo prometedor, Olga. Hai pois moitos exemplos da necesidade que hai deste tipo de iniciativas, e o certo é que hai, bueno, hai máis que temos de como é ese palomar, é unha auténtica preciosidade,
0: Bueno, pensamos que recuperar patrimonio tamén é unha forma de transmitir e de comunicar que vale a pena, non? Que o patrimonio tradicional agrícola como esta Casa de Labranza pois pode ter unha segunda vida, non? E non só é recuperar unha infraestructura, senón que pensamos que esas infraestructuras poden dotarse de contido novo e innovador. Eso é no que estamos, non? En xerar contidos atractivos que atraigan talento, que seren comunidade e que podamos darlles unha vida nova de cara ao futuro, ¿no? O que necesita ese territorio, e que se poda argallar ali entre toda esa comunidade pois iniciativas novas e sobre todo ponerlas en marcha que no que estamos centrados na acción, ¿no? En proponer cousas que nos leven á acción e non claro, se queden no diagnóstico.
1: Seguindo precisamente pues esa ruta que marcou Roberto Rivas Martínez, ¿verdad? Con esa idea que tiña de protección do patrimonio, de loitar pues contra a despoboación, que os xoves teñan oportunidades laborais reais, seguir un pouco todo ese legado, ¿no?
0: Pois sí, é unha responsabilidade dar continuidade a esa iniciativa de Roberto Rivas como fundador da nosa fundación, pero un pouco ese espírito constructivo que tiña él, tanto literal como simbólico, ¿no? Pois é o que estamos a darlle continuidade. Era un home de negocios, abogado e constructor, ten moito de eso, esa recuperación de patrimonio, ten moito do seu interés, o de seu pues, o que movía a él, ¿no? Pero toda esa parte tamén de xerar contidos relacionados con innovación, con emprendemento, con dinamización social, pois é o que estamos facendo agora, é dotarlle a esos espacios dunha nova vida, non?
1: Despois de coñecer a súa trayectoria, de ver como se está recoñendo agora e se sigue sembrando, non? Cal é a percepción, Olga? Porque en tempos de pandemia pues había así como unha especie de volta a ese mundo rural. A xente decía que como se vivía aí porque non se pasaban pues as mesmas necesidades nin os mesmos problemas de saúde mental que en círculos urbanos, non? Parecía como que había un resurdir justamente por este tema, pero os datos de o contrario. Cal é a auténtica realidade que se vive ou que se palpa dende voso traballo, que estades aí en primeira liña?
0: Pois eu son optimista dende a realidade que estamos vendo, non? Sí que entendo que sigue sendo unha minoría os que se plantexan mudar dende entornos urbanos a zonas rurais, pero unha minoría crecente que nos vemos, non? Que nos chega. Xente en torno, como decías, na pandemia, que ven buscando pois outra forma de vivir, outras comodidades, tamén calidade de vida, conexión con a naturaleza tamén do redor. Ahora, neste momento, por exemplo, penso que tamén unha oportunidade para a rural, ca crise da vivenda, pois tamén unha

0: unha oportunidade para o que busca vivendas, non? E tamén unha oportunidade para recuperar todas esas vivendas que están abandonadas no noso rural e poñerlas a disposición de xente que necesita instalarse, non? Entón, bueno, supoño que sigue sendo unha minoría, pero dende o noso punto de vista unha minoría que segue crecendo.
1: Bueno, pues o traballo a partir de agora estará pues máis visible quizáis, non, Olga? Porque con todo isto que estamos comentando terá pues moitísima máis repercusión a través de ese palomar, todo o que se faga no interior se seguirá pues de algún xeito facendo cousas sobre terreo que beneficien o futuro inmediato, non?
0: Pois sí, xa mismo empezamos esa parte de difusión que dis, pois tamén para nós é moi importante, non? En todo o que facemos, as programas que ponemos en marcha, a parte de difusión e de comunicación, non só esencial para captar participantes, senón é unha estrategia, unha ferramenta clave. Nesta iniciativa do Palomar tamén pensamos que a comunicación e xerar esa nova narrativa sobre o que se pode e o que non se pode facer no rural é clave para transmitir tamén esta realidade de oportunidade, non? Por iso tamén agradecemos esta ocasión que nos brindas de poder contalo e este altavoz voso, non?
1: Seguramente hai moita xente, Olga, que sabe de que estamos falando, que xa coñece traballo ou que está pendente de decir, pues mira, imos facer aí pues unha especie de xestión para coñecer se é posible facer tal cousa ou tal outra, porque al final tamén a creatividade tamén axuda moito, non?
0: Bueno, hai xente, iniciativas interesantísimas, moi diversas, como che decía, dende o turismo rural, pero tamén dende a cultura, dende artístico, xente que traballa e que recupera pois a casa ou a finca ou a explotación dos seus pais ou dos seus avós, xente que se foi fora a formarse ou a traballar pero que retorna e que se instala de novo, e tamén moita xente que chega de fora e que tamén temos que estar preparados nas aldeas, nos concellos, no rural, para recibir, para recibir bien e para deixarles aportar tamén, contribuir a comunidade rural na que se instalan, ¿no? Tamén é importante familias que se instalan de fora e que traen outro xeito de ver, pero moito que aportar. Todas esas perfis son os que tamén temos ao redor da fundación, tanto no noso equipo como xente emprendedora que acompañamos. Penso que esperanzador tamén o que estamos vendo, non? Iniciativas moi interesantes que en alguna medida son transformadoras tamén de ali onde se asentan.
1: Totalmente. Bueno, pues así coñecemos ese espazo. Ahí está, pues en un punto interesante. Sí, perdona.
0: Estupendo. Iba a decir que abierto está e invitados tamén a que se acerquen a coñecelo. En setembro, pois, pondremos en marcha un programa de actividades para poder difundir xa aberto a todo o mundo que quera vir.
1: Ah, estupendo, pois xa temos un encargo para setembro, Olga. Claro que se a volta de vacación se nos contades absolutamente todo, porque hai que tamén apoiar este tipo de iniciativas que ao final nos benefician a todos. Olga Rivas, directora da Fundación Roberto Rivas, moitísimas gracias por estar con nos, parabéns, e a seguir pues, con ese legado dun home que tiña clarísimo que había que facer ese tipo de cousas, lóxicamente pues, hai que recordar coller ese guante, ¿verdad?
0: Eso es un reto y ahora hay que la responsabilidad de seguir y darte continuidad. Gracias, pues, Eva, por la oportunidad de también de falar.
1: Un aperto enorme para todos y todas.
0: Un saludo, gracias.
1: Igual.
0: Saludos, adiós.
1: Chao.

0: ¿Qué tal? Buenísimas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Después de Vamos como motos, con Juan Ares y Juan Torrón, que se marchan de vacaciones, que les deseamos un feliz descanso y a partir de la próxima semana, el siguiente martes y el siguiente más, antes de nuestras vacaciones, empezaremos el programa ya a las 4 con música, dedicatorias y mucha diversión. Hoy arrancamos a las 5 y como siempre queremos hacerlo conociendo cómo viene el tiempo. Vamos, antes de nada, Meteo Galicia, saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buena tarde.
0: Contanos María, ¿cómo está ahora mismo la situación? ¿Qué nos agarda para las vindeiras horas, no que queda de martes?
1: Bueno, agardamos en xeral unha tarde bastante tranquila no meteorolóxico en moitos puntos das provincias da Coruña e de Pontevedra, que estuvo sol máis tapado pola mañán. Agora están se abrindo grandes claros e temos pola contra pois máis nubes no leste, nas provincias de Lugo e Ourense. Nos quedan agora o que queda de tarde algunhas nubes de carácter tormentoso e destacamos sobre todo para esta tarde, sobre todo para a noite, pois a provincia de Lugo, que é onde máis probable que ao final da tarde pois empece a aparecer algún núcleo tormentoso e polo tanto, ainda nos pode sorprender algún chubasco, algún chaparrón, que pode ser algo máis intenso, pois en puntos da Terrachá, da Mariña, da Montaña de Lugo, aí cara a noite pode haber algo de actividade tormentosa. Polo demais, pois unha tarde de temperaturas que siguen quedando en valores, podemos decir que cálidos, ainda que non extremos para nada. Agora mesmo, por exemplo, pois estamos chegando aos casi 30 graus no Miño de Ourense, Lugo capital, por exemplo, está chegando a 27 graus, valores máis frescos na costa, por exemplo, Burela 20 graus, ou tamén en C 20 graus, Corrubedo 23 graus, a Coruña 25 graus. Bueno, temperaturas, digamos, propias do mes do verán, aínda que nestes puntos de costa, sobre todo pues, na zona do Barbanza, da Costa da Morte, quizáis un poquinho baixas para a época do ano, mentras teñamos estes ventos de componente sur que nos traen aire atlántico, pues os valores no litoral van a quedar de momento un poquinho frescos.
0: E para mañá mércoles, como se presenta a xornada? Que é o que vemos?
1: Pois un día bastante parecido a hoxe. De novo vamos a arrancar nas primeiras horas do mércores con bastante néboa, humidade, nube baixa, pero que vai a romper bastante rápido. Vai ir abrindo día, mañán o mediodía pola tarde, vamos a ter os ceos moi abertos en moitos puntos de Galicia, unha tarde de sol, pero ollo porque mañá de novo pola tarde se van a formar nubes de tormenta e de novo vai a ser a provincia de Lugo a que teña algún chubasco tormentoso durante a tarde. Polo demais, pois vai a ser un día bastante parecido hoxe tamén en temperaturas.
0: E para o que resta de semana vemos precipitacións, vemos algunha fronte, máis tormentas, tempo de praia, que nos agarra para esta semana?
1: Bueno, digamos que o tempo así parecido a hoxe vai a durar como mínimo ata o xoves. Sobre todo, destacamos o xoves, o día do Carme, que vai a ser un día no que se vayan a activar máis as tormentas. De feito, xa vedes que aparece un aviso por tormentas para a provincia de Lugo, aínda que poda haber algún chubasco en calquera punto de Galicia, pero o xoves pola tarde, sí que agardamos que na provincia de Lugo se produzan chubascos, aí sí que poden ser puntualmente intensos, vir acompañados de sarabia, é dicir, moita inestabilidade para o xoves na provincia de Lugo. No resto de Galicia, o xoves, pois tamén os ceos parcialmente cubertos, probabilidade de que escape algún chubasco, pero menos probable, non? Despois o venres é o día no que, bueno, vamos a ter unha transición, vai ir entrando vento do norte, se vai ir colocando un poquinho anticiclón, un día na que aínda de novo e van a ser moitos seguidos, pero seguimos falando de chubascos de carácter tormentoso pola tarde de novo, especialmente na provincia de Lugo, interior da provincia da Coruña, e despois dese día un poquinho de transición que vai ser o venres, xa que claramente cara a fin de semana, bueno, pues todo parece indicar que sí que xa volve o anticiclón, o tempo propio de verán, xa sin esta inestabilidade e polo tanto tamén traendo un ascenso claro das temperaturas.
0: Bueno, en así as tormentas este verán está sendo protagonista.
1: Están
0: bastante
1: peleonas, sí, efectivamente. Estes días, sobre todo, como comentaba, destacando a provincia de Lugo, dous momentos quizáis un poquinho máis extensos, que poden ser estas últimas horas de hoxe, pero especialmente a xornada do xoves pola tarde.
0: Pois seguiremos moi pendentes, de momento para os que lles guste a praia, hoxe pola tarde quizáis, e mañá tamén pola tarde poden aproveitarla.
1: Sí,
0: ¿no?
1: As tardes ainda se van a aproveitar bastante ben, sí.
0: Pois con isto nos quedamos, María, moitísimas grazas, unha aperta e a disfrutar do que queda de tarde.
1: Graciñas, igualmente, chao.
0: Bueno, pues con Lucía Saavedra del control técnico de sonido, vámonos entonces a la playa. ¿Qué te parece, Lucía? Vámonos con el grupo italiano Rigueira, que triunfaron en el año 1983 con esta canción del verano. Llevaba este título. Vamos a la playa.

0: Radio Voz. Alegría de vivir. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia. E ti, és máis de concertos ao aire libre ou de desfrutar nos auditorios? És máis de espectáculos nas prazas ou nos teatros? Gústache máis unha verbena ou unha boa romaría? Sexas como sexas, en Galicia temos cultura dabondo. Exposicións, festivais, teatro, cine, danza... Todo isto é moito máis para que desfrutes dunha cultura para todos os gustos. Porque para gustos, cultura. E para cultura, Galicia. Xunta de Galicia.
2: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672-1677-55.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba la voz de Carlos Rivera, que hace nada estaba por aquí, por Galicia, el viernes pasado en La Coruña. Y nos vamos a Cedeira, allí tenemos a Fernando. Hola, Fernando.
2: Hola, Susana, muy buenas tardes.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy bien.
1: Bueno, alégrame.
2: Muy bien, muy bien.
1: Alégrame moito, me alégrame. Bueno, dime que tes ganas hoxe, que te apetece escoitar.
2: Vamos a ver, a ver se me encontrares. Tes algo de Nando Mora.
1: Nando Mora.
2: Uh-huh.
1: Pues digo che, a ver que me aparece por aquí.
2: A ver, se aparece algo, se non cambiamos para outra.
1: Nando Mora. Pues así, dale, como me dices, Nando Mora, ¿no?
2: Sí, pues es. Sí,
1: Nando Moreno, pero Mora nada.
2: No. Nando Moreno é outra cosa. Nando Mora. Se non sabe así, nada.
1: Deixame dar outra volta. No, que culpa tengo de quererte tanto, e así, sáleme vídeos en YouTube, ten vídeos en YouTube, é un cantante
2: que
1: sube vídeos en directo en YouTube, actuacións
2: claro,
1: e tal.
2: Aí fui donde encontrei eu.
1: Claro, pero en cambio, logo pon Fernando Mora, sí, Fernando Mora.
2: Tamén pode ser, pero eu mismo, en algúns pon Fernando Mora.
1: Sí, é verdad, pero non, isto como disco non, e ten actuacións en directo, sabes, pero que son sí, cancións sí. En disco para poñer na radio non, están en YouTube, sí, pero aquí
2: non. Bueno, é que eu encontrei unha canción que me gustou moito, entonces, por iso, pero xa me parecía que non íbamos ser.
1: O que pasa, que podemos facer, se te gusta, porque a mí saleme aquí Gibraltareña, Outro Día Más, Andaluz, canta cancións de outros cantantes, que culpa tengo de quererte tanto.
2: No, entonces...
1: Pero digo, que canción che gusta del? Como se chama a canción?
2: A mí unha canción, El Duende de Granada.
1: Claro, esa canción será propia del ou será de outro?
2: Pues non sei, pero eu penso que che del, ¿eh?
1: Sí, vale, digo che porque si esta canción se houvese de outros, poñecha de outro, me parece.
2: No, eu creo que é del.
1: Que del, pode ser, claro. Sí. Bueno, pois pues cambiamos.
2: É moi bonita. Bueno, pois pues antes vamos cambiar por satélites, mira que rápido. Fomos a Andalucía e xa vimos
1: para... Vimos para aquí, veña. Xa están preparados os satélites.
2: Bueno, pues penso que non saleu o mes de pasodobles, entón vamos poñer esa.
1: Veña, pues poñemos
2: vamos,
1: esa.
2: Vamos poñer a Mari Carmen,
1: veña,
2: a bailar.
1: Veña, moi ben, moi ben.
2: Bueno, pois pues en primeiro lugar vai aquí pa Mari Carmen, que o jueves está de santo. Vai pa Carmiña de José de Ordes. E pa Mari Carmen de Valdudiño. E pa todas as Carmenes, porque son moitas aí a nombrar. Pa todas as Carmenes. E despois vai pa Miranda. E Abel de Foz con un poquinho de retraso, pero bueno, vai pa ele tamén. E aquí para outra Carmiña aquí de Cedeira, que unha veciña nosa que tamén escoita a radio de vez en cando, se hoxe está escoitando, que chaman Carmiña tamén, e vai para ela tamén. Para ti, pai para a tua compañeira.
1: Moitas gracias, Fernando. Pois unha aperta grande a pasar tamén o día do Carme da mellor maneira e a seguir ben, vale?
2: Sí, hai máis para todos os mariñeiros, que tamén...
1: Tamén.
2: Teño amigos mariñeiros aí.
1: E aí tamén, Cedeira, claro que sí.
2: Que é a festa dos mariñeiros.
1: Efectivamente, o seu día.
2: Sí, xa non me acordaba. Teño amigos, así, bastantes amigos que son mariñeiros.
1: Pois tamén presente do mar. Poñemos este mes de pasado dos satélites. Vale, Fernando, moitos
2: vale,
1: bicos.
2: Vale, pues, un abraciño moi grande.
1: Gracias.
2: Chao.

0: 7 minutos para llegar a las 6 de la tarde, momento en el que daremos paso a Salud Natural para Todos, pero antes tenemos por aquí a Santi de Oporriño. Hola, Santi.
1: Hola, Santi de Oporriño, que está en la calidad en Asturias.
0: Ah, mira, estás por Asturias, siempre viaxando. Sí, falábamos, escoitábamos corazón viajero, e tienes un corazón viaxeiro tamén.
1: Sí, eu tamén son un corazón viajero, sí.
0: Bueno, pero...
1: Un alma libre.
0: Que eso xa non sei tanto. Corazón viaxeiro, si alma libre xa... Bueno.
1: Sí, no, cando estou fora son alma libre. Cando estou no Porriño son alma nada. Nada en mí.
0: Pero agora que vas? Ves cara a Galicia ou vas para...
1: No, para vou buscar a Santander. Vou buscar a Santander. Santander capital.
0: Moi ben, moi ben. Bueno.
1: Hasta Luarca ainda vos escoito. Despois de Luarca para xa non.
0: Xa menos. Pero bueno, ata Luarca escoítase ben, é verdad, que moita xente dai sí. Que da zona de Asturias... Escolliche niebla, no fiouco?
1: No había niebla. Está así como nublado. Está se ben, boa temperatura, 22, 23... No fiouco marcaba un poquinho menos, 18, 19. Pero bueno, ben, está así nublado. Non,
0: bueno, mellor.
1: Non chove nin...
0: Porque... Pasei por aí a fin de semana, madre mía, que néboa. Que un suplicio, é un suplicio.
1: Sí.
0: Tremendo.
1: Eu salí un domingo de viaxe e pasei por aí. Efectivamente, cando eu pasei no fiouco non había niebla. Para un compañero que vive de tarde, pois xa topou. Choveume por aquí a Nascos, depois cheguei a Santander. Normalmente cando paro así un pouco temprano, sempre vou dar unha volta, pasear un pouco, sabes? Hai
0: sí,
1: que andar, non
0: claro,
1: unha vida moi sedentaria. E baixeime do camión, e puxe unhas zapatillas. Isto é a miña vivienda, sabes? Aquí hai que traer calzado,
0: todo,
1: hai que traer
0: claro,
1: ropa, etc. Entón, e iba a ir a andar, pero iso empezou a tronar e dixía, espera, igual teño que vir correndo de volta para o camión, espera un pouco. E nisto xa empezou a cair, pero dixía, vou a por de tubo.
0: Claro, tiñas que levar, vamos, roupa de agua, porque o domingo pola tarde caeu unha boa, unha tormenta grande polo norte, sí, é tremendo.
1: Sí, xa che li palí en Santander, que non po mesmo sitio pa onde vou hoxe.
0: Mira, bueno, pero...
1: Caeu unha descarga de agua, boa. En o Porriño que facía falta.
0: Que chovera, non?
1: O Porriño que daba chuvia... bueno, dixe ma muller o domingo, non? Dixe que daba algo de chuvia pa mañan, polo lunes e polo martes. Nada, de momento non cae nada.
0: Nada, sigues nada. Hai que regar e regar. A auga non cae de arriba. Bueno, me vuelvo.
1: Xa. Fai falta.
0: Sí que fai falta, pero este verán está sendo seco. Cando cae así en algúns puntos. Unha cantidade tremenda, un pedrazo, un granizo, cunhas bolas de 5 centímetros, pero... Cousa lógica non hai moita, pero bueno, está sendo así o verán, é o que temos.
1: Non é só o que sea seco, é que este ano prácticamente non houve primavera, pasamos do inverno a...
0: Sí, de chover moitísimo, sí, a non chover nada, é verdad. É verdad, calor, buf, tremendo, calor tremendo, sí.
1: Moita xente dice, bueno, non choveu moito no inverno, sí, choveu moito no inverno, paran dos meses de chover, é moito tempo.
0: Sí que é verdad. Bueno, pois, mentes...
1: Non vai botar todo a chover, pero de vez en cando
0: caiga algo, sí, home, sí, que eso é o lógico típico aquí. Mira, mentras nos poidas escoitar, ainda por aí, vamos che poñer a canción para que podes escoitarla pola radio, que che parece? Santi. Ai, a cobertura de Santi que vai no camión. Ai, agora, que te perdimos, ahora recuperámoste, contame.
1: Sí, pasé un túnel de Navia.
0: Vale.
1: The Night White de Santi, dos Modi Blues creo que é, no?
0: Ah, Noches de Blanco Satén.
1: Correcto.
0: Moi ben. E para quen lle vas dedicar?
1: Pois, para empezar a miña señora Isabel, que estará lá polo Porriño. A toda a xente de Radio Voz, o que lle guste a música de los Modi Blues.
0: Veña, pois imos recordala e gracias por levarnos contigo de viaxe, vale, Santi?
1: De nada... Sinto moito que dentro de pouco xa non te vou poder escoitar.
0: Bueno, a través de internet, aplicación, si pos no móvil, podes escoitar.
1: Sí, yo sé.
0: Claro, esa es otra opción.
1: Pues nada, Susana, un saludo.
0: Boa viaje, vale.
1: Gracias.
0: Una aperta, Santi, gracias por llamarnos. Chao.
1: Igual, cuidarnos.
0: Hasta luego.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Os galegos e galegas sentímonos orgullosos de tantas cousas, do noso mar, da nosa cultura, da nosa gastronomía e dos nosos verdes infinitos. Porque para nós, os nosos montes son patrimonio, fogar dunha flora e fauna que nos define e a forma de vida de miles de familias. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor e responsabilidade de todos. Por iso, se vese un incendio, avisa a través da aplicación Alume ou chama ao 085. Protexamos os nosos montes para poder seguir

0: Llegamos a las 7 y un minuto y en Ourense tenemos a Vesperina. Hola, Vesperina.
1: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues estamos aquí a fresco.
0: Ay, sí.
1: Fresco poco, pero bueno.
0: Bueno, un poquinho máis que os outros días fai, non? Estás un pouco mellor.
1: Sí,
0: bueno.
1: Oxe parece que está un pouquinho así anublado e parece que se aguanta mellor.
0: Xa se respira mellor, muller, iso é verdade.
1: Sí,
0: sí, bueno. Falta fai. E que canción queres hoxe, Vesperina? Contame.
1: Bueno, pois pues mira, unha calquera, pero vou lle puñer a María la Portuguesa.
0: María la Portuguesa, moi
1: sí,
0: ben.
1: Sí, mira, pa miña amiga Pilar. Pa sí. Miña filla Elena. Agora vou felicitar as Carmes. Pa Mari Carme, a miña veciña. E pon a amiga que teño en Ourense, que se chama Mari Carme Pateiro. E a outra prima, Mari Carme Cazoleta. Vale, é pa toda a Mari Carme, é pa o meu marido, é pa vos, pa que disfrutedes da canción tamén.
0: Moitas gracias. Xa está mellor o teu marido, sí?
1: Sí.
0: Está máis recuperado xa, xa ben mellor.
1: Sí, tamén lle gusta coitar as cancións.
0: Moi ben, moi ben. Pois pa ele tamén lle poñemos para que se recupere.
1: Pero xa ten 92 anos.
0: Bueno, é un rapaz aínda.
1: Pero, sin embargo,
0: é un mozo.
1: Gusta a festa.
0: Home, que a festa tenos que nunca pode deixar de gustarnos. Que a festa é o máis
1: claro.
0: Importante da vida. Claro que sí,
1: claro
0: muller.
1: Que sí.
0: Eso é moi bo, moi bo. Bueno, pois para
1: pues
0: ele tamén.
1: Sí. Pois pues a ver.
0: Pois poñémola para ele tamén, vale? Disfrutámola todos.
1: Vale, veña, moitas gracias.
0: Gracias a ti, Vesperina. Ata outro día.
1: Chao, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Boas tardes. Póñame un viño galego.
2: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra, ou das indicacións xeográficas protexidas, Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
1: Tantos temos.
2: Isto é Galicia. Será por viños.
3: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, o rural está cheo de persoas que decidiron actuar e ter un plan.
5: Vin a oportunidade de coller a remuda na explotación gandeira e fíxeno.
6: Decidí implantar cepas autóctonas para facer un viño diferente de gran calidade.
7: Aposto por un monte coidado, xestionado e productivo.
4: Co Plan Estratégico da Política Agraria Común, PEPAC, Galicia conta coa axuda necesaria para que historias como estas sexan posibles. Co PEPAC, o rural ten plan. Xunta de Galicia. Campaña financiada con fondos europeos.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.

0: Boas tardes, póñame un viño galego.
1: Boa elección, branco ou tinto?
0: En tinto non temos moita cousa, non?
1: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
0: E todo iso son tintos?
1: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
2: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.

0: Radio Voz. Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós.
1: Por iso, se ves un incendio, avisa a través de Alume ou chama ao 085.
0: Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.

0: Hai nas amarillas, e blancas,
1: onde
0: rosa.
1: Son con unha flor cada unha, teñen moitas flores. Como,
0: teñen moitas ramas, o sea, nacen de baixo e teñen moitas ramas. Eu, se
1: non será unha clavelina.
0: Non, que va. Eu sabía o nome, pero non me acordo.
1: Pero que eu non tiño unha varita mágica, corazón. Se non o sabes, non claro. Se pode pero, decir. Porque, vamos a aproveitar e dar consellos de como secar flores, pero unha, sí. Non todas as flores secan igual. Claro. Hai flores que secan fatal. Entonces, hai outras flores que secan moi ben.
0: Estas secan ben, que eu ainda lle vin un ramo que lle regalaron unha neta miña de secas. Estaban parecendo, parecía que estaban como as miñas.
1: E por que non lle mandas unha foto a Esther? Ela manda a mamín.
0: Pero agora teño as fora, xa non podo sacar a foto.
1: Fora? Se cache las telas fora?
0: No. Teño as cultiveinas fora. Teño as cultivadas fora. As que vin secas,
1: pero claro, que mira, vamos a ver. Eu teño magia, pero non tanta.
0: Tanta.
1: Non podo saber que flores tes tú no teu jardín. E hai tantísimas.
0: Dígame o nombre. Dime nombres.
1: Como te vou dicir nombre que te poño a parvallada? Se empezo a dicir nombre se flipas. Non pode, non se trata de dicir nombres.
2: Claro, non eres capaz, Fina, de describirnos un pouco como son? Son grandes, son pequenas.
1: Compárame con outra.
2: Claro, comparándoas con outra.
0: Ah, sí, algunhas de medio metro me subiron.
1: Compárame con algunha flor, con unha rosa, ou con un radiolo, ou con que me comparas. A quen se parece?
0: Más ben tipo trigo, así, en varas.
1: Gladiolo non é.
0: No.
1: Antirrinon tampouco.
0: Tampouco.
1: Como se chama este? Ornitugalon tampouco.
0: No.
1: Bueno,
0: teño pues que esto... chamar outro día.
1: Bueno, non podo, tens que chamar outro día.
2: Claro,
1: non
2: claro, é que imagínate a cantidad de flores que hai. Claro, podríamos xogar as adiviñas, pero claro, é que é moi diverso. Salvo que nos deas, claro, algunha idea con respecto a como é, ou como é a flor, ou como
1: non.
2: Claro.
1: Podemos, é imposible.
2: Claro, hai que describila.
0: A flor non é tipo clavel, nin rosa, nin nada de iso.
1: Pero ten que hai que
0: como unha espiga, como
2: unha espiga.
1: Pero como unha espiga, todo o que te dicen é como unha espiga. O ornitugalón é como unha espiga.
2: Claro, seguramente unha desas.
1: O gladiolo é unha espiga.
2: Claro.
1: Bueno, hai moitas.
2: Claro. O agapanthus é unha cousa larga tamén e ten a flor redonda en riba, claro.
1: Non.
0: Este ten unhas pinches blancas, azul ten unhas pinches blancas.
1: Unhas que pinchas?
0: Sí. Blancas, teñen unhas...
1: Pintas blancas, pintas.
0: Sí.
1: No, pero pintas blancas, eso, calquer flor ten pintas blancas. Uxe, o sea, onte descubrín que as miñas rosas de toda a vida, de color champán, tiñan pintas rosa porque, vou dicir en términos así galegos, machearon cunha hortensia que tiño ao lado rosa.
2: Ah, anda.
0: No, eu teño as solas, teño un trozo. O que pasa que teño un trozo.
1: Bueno, pero para que sepas. Entonces, tú, se a puxeche xa sendo blanca e rosa, sigue sendo desa maneira. Pero que hai moitas flores con pintas rosas. Eso non define que...
0: No, estas son azules e blancas.
1: Bueno, igual, non podemos, non é imposible.
2: Claro. Imposible. Con esa descripción non nos chega, necesitaríamos máis datos.
0: O sistema para secar non é o mismo para todas?
1: Non.
0: Bueno, pues nada.
2: Claro, perdón. Claro. No, para nada. Necesitamos unha fotografía, por exemplo, salvo que podas identificar, incluso por medio
1: de
2: que podes identificar
1: a flor.
2: Pero se non unha foto, non la mandas.
1: Mira,
2: claro.
1: Esther, que empecen a buscar en internet.
2: Claro.
1: Flores con pinta rosa. A ver si lle sale a que la quere buscar.
2: Claro,
1: que
2: no claro. É cuestión de investigar. Pero claro, non sen unha imaxe ou sen unha descripción, claro, imagínate, hai miles de posibilidades de flores.
1: Claro,
2: hai moitísimas.
1: Claro.
2: non se poden.
0: Nada,
2: xa nos dirás, xa nos dirás. Non, torpe non. Torpe non, para nada. Claro, busca información e danos algún dato máis e a ver se chegamos á conclusión e o comentamos.
0: E de comprar outro sobre tamén, tamén o
1: problema. Tamén é que...